0: kasa
1: ade na ne yomo sisi
0: ma betere wate
1: sa sa ade na ne yomo sisi no sa sa wa sia su su pa wa
0: su su pa wa sia
1: e su wa sia su su pa
0: ya bi ko wate
1: ma mi di e woni me
0: tapi tapi
1: ni me sia
0: tapi
1: ma me ma na wo se kasu ya me afro ya wa afro
0: okay
1: ma so fo agra mi jina me shu ro
0: okay
1: mi wo se ni pa mi no jina ma mi ya ti no mu di nko e nko ma no mu di ni kasa no mu ka me me ti ma ti e me me ti no pa e se ko na e ka ko mo kasa
2: I'm not watching.